بلائی سے نوشاد احمد صدیقی، حمیدون جیشان احمد صدیقی، شہنواز احمد صدیقی، جمشید پور سے اینجل سونو ہرجندر سی بھاٹیا، جالون اتر پردیش سے ستیندر کمار چنسولیا، آدرش ساتھک الوکک چنسولیا، بوری خورد سے سدھاکر راجے جادھو، پرشانت جگو ساکشی راجے جادھو، سہارنپور سے نازیہ ابراہیم اور شائنہ حسن، جالندھر سے روشن جہاں، نصرت جہاں اور منت جہاں۔ لیجئے سنیے آپ سب کی پسند پر فلم رنگ کا یہ گیت۔

تصور ایک ذہنی جستجو کا نام ہے شاید۔ یہ دل ان کو ڈھونڈ کر لاتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ان کی باتیں مجھے خوشبو کی طرح لگتی ہیں، پھول جیسے کوئی صحرا میں کھلا کرتا ہے۔ ہے پھولوں کی ڈالی یہ باہیں تمہاری، ہے خاموش جادو نگاہیں تمہاری۔ مجھ کو محبوب ہے آپ کی ہر ادا، تو میرا رنگ ہے، تو میرا روپ ہے، میری چھاؤں ہے تو، میری دھوپ ہے تو۔ جن کی یادوں سے روشن ہے میری آنکھیں، جن کی یادوں سے روشن ہے میری آنکھیں، دل کہتا ہے، دل کہتا ہے ان کو بھی میں یاد آتا ہوں۔